ejizi kumadiaspora uku naika avanobva kuzimbabwe zvakanaka vogarisana mune zvakanaka vasvika ikokoko zvinhu zvese zvatoshanduka.